0: response to Pacific priorities. In addition, we are focusing on what more we can do to assure a transparent, more secure maritime domain in the Indo-Pacific. This is the context in which freedom of navigation and strategic stability can be operationalised. And you are seeing that we will be coordinating our maritime surveillance efforts initially in the Indian Ocean and at Exercise Malabar through the Indo-Pacific Maritime Surveillance Collaboration Initiative. And we are also expanding the Domain Awareness Initiative to the Indian Ocean. This will enable partners to access near real-time unclassified satellite tracking data to combat illegal fishing, trafficking, and also enable us to better support humanitarian disaster response. A point I do also want to emphasise in terms of outcomes we've delivered to date is that we are delivering as a collective undersea cables to all Pacific Island Forum countries, which enhances economic opportunities. We are also working together to strengthen cooperation against scam centres, particularly in Southeast Asia, building law enforcement capacity and deepening cyber cooperation. These are just some of the measures, practical measures, Quad countries are engaged in. We know we are stronger when we work together. We know we work better in partnership across our region, and we work best by listening to the priorities of our region and delivering practical outcomes to make a difference to our people's lives. Thank you very much.
1: Thank you, Madam Minister. I now invite Minister of Foreign Affairs of Japan for his remarks to the media. Sir, the floor is yours.
2: Thank you very much. I was speaking Japanese, so could you use headphone? 最初に日米豪印外相会合をホストしていただいたジャイシャンカル外相、J に感謝をいたします。私が初めて日米豪印外相会合に参加したのは2019年9月の第1回会合でありました。Do you understand Japanese?
3: You're working on my the headphone back. You got it? Okay, thank you.
2: I thought you understand Japanese.
3: You're going to have to start over. I'm sorry.
4: Working on the Japanese.
2: それから7年を経て、自由で開かれたインド太平洋 OIP 実現の推進力である日米豪印協力の進展を喜ばしく思います。OIP の提唱から10年。この間に国際秩序の構造的な変化が生じています。本日の会合の冒頭、私は OIP の実現における日米豪印の重要性を強調し、また進化した OIP の意義を説明をいたしました。 OIP の進化のポイントは、地域各国が自らの将来を自らで決めるために必要な自立性、強靭性を強化していくことです。本日の会合は、日米豪印がそのために必要な具体的協力を進めていくとの揺るぎないメッセージを発する機会となりました。また今般の会合では、率直な議論を通じ、地域情勢に関わる戦略的な認識をすり合わせ、力または威圧による一方的な現状変更の試みに強く反対することでも一致をいたしました。重要鉱物等の輸出規制についても深刻な懸念を共有をいたしました。核・ミサイル問題やサイバーを含む北朝鮮情勢についても議論をし、北朝鮮の完全な非核化に向けたコミットメントを再確認いたしました。また拉致問題の即時解決に向け、3カ国より支持を得ました。加えてイラン情勢がエネルギーの供給の観点からも、インド太平洋地域に重大な影響を与える中で、ホルムズ海峡における自由で安全な航行の確保及び中東地域の安定に向けた外交努力の重要性について確認をいたしました。インド太平洋地域のエネルギー安定供給確保に向けたエネルギー安全保障イニシアティブは、時期を得た取り組みであります。我が国が進める原油・石油製品の調達等のための協力枠組みパワーアジアとも連携をさせていきたいと考えています。また今回立ち上げた重要鉱物イニシアティブ